da, dinya de tenî men da. Ziba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî ziwanê.

rastiyek uha dest pêkir hezar serborîn va ket ser zar zimanan destpêk û serborîn hatin ji bîr kirin beyra bû çîrok hat qisekirin hebû hinebû guhdariya min dikê newsa dermo tê da bila lorandin jî hebe baş e jan û xem di destê me da mez

bavin bû. Hevin beyra jî destê me hat standin, baxçên dibilî. Wext derbas dibe diçe ji ber me, famke law. Riya, bihara çendaye em dijîn, min çend birîndîtin, qîrîna dayîkekî welatê ku roj lê hilat. Mirin hestên ku di nav mirov de kuştibû, me dî, dîtin, bi hezaran gotin ku dibûn lorîn, dengê ku pitika landikê dikir xew, bavê min jî qise dikir ji min re, rastiya tazî, wekî niha ez ji te re qise dikim, diya min bêdeng, bavê min diloran dişewê. Diya min bêdeng, bavê min deloran dişewê.

gelê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna

mahalle û kuçeye, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Mamosteyên ku di roja çaremîn de greva birçîbûnê didomînin li parlamentoyê bi dem partiyê re civiyan. Heman şande du jî li navendên AKP û MHP hevdîtin kiribû. Komisyona Girtîgehan a dem partiyê piştî serdana girtîgehîn li Herêma Deryaya Reş li parlamentoyê daxuyaniyek dan û diyarkirin ku gihîştina tendurustiyê ya girtiyan tê astengkirin, pêkanînên cudakar ên li dijî nasnameya Kurd berdewam dikin û ew ê binpêkirinên mafên mirovan ên ku diqewimin bişopînin. Wezareta Parastinê ya Navnetewê Îragihand ku di çerçeveya Plana Parastinê ya Daimî ya NATO-yê de Pergala Parastina Hawayî ya Îtalyayê li Konya'yê hatiye bicihkirin. Hatîn bûn ku tedbîra li ser cîgirê Serokê Koma CHP Gökhan Günaydın hatiye girtin, hatiye rakirin. Bi vê biryarê re Günaydın dê wekî cîgirê Serokê Komê wezîfeya xwe bidomîne. Nihat Yeşiltaş, Kuji Aliyere ve Beria Kemal Kılıçdaroğlu ve Jisteroke Parezgaha Bursa'ya ye CHP hatıbu durxistin, Lever Kamerayan, Talimata Fermi ya ji Ankara'ya hatıbu qelaşt ugot, emeji Baregeha Parezgahı dernekevin, emeve deri radesti kesi nekin. Te iddia kırın ku Erdal Karaal, Cigire gerinende giştiği yaşarı deri yabajarimizin İstanbul'e liber malahu ji aliyesi kesin naslamaya ve ne diyar ve hatiye revandın. Hefsere Karaal, büyerci polisan re ragihant, xebatin ne gerini, yenji bu Karaal, ku neziki çarda saatin hundaya didomin. Di çerçeveya lêpirsîna gendeliyê ya li ser reveberiya Fona Zvirî ya Zanîngeha Ege û Yekneyên Kirînê yên wê de 105 wesayît û 49 mirk hatin desteserkirin. Akademiya Futbolê ya Amed Sporê piştî ceribandinên ku bi qasî 10,000 lîstikvanên civan beşdar bûn, 49 futbolistên civan ji 17 bajarên herêmê anîn Amedê. Futbolistên civan ên hatine hilbijartin dê di kampeke 5 rojan de ji hêla karmendên teknîkî yên Amed Sporê ve bi baldarî werin şopandin, di dawiya kampê de hin ji civanan dê ji bo Akademiya Civanan Atîma Keskusor werin hilbijartin. Lugunde Çalıdere ya Vartoye Çalakya Nobeta Kone li Digi Proje Santrala Jeotermal Akote Payin Bandore li Şazde Gundan Bike Droja Çulu Heftan de berdevam dike. Şeyniyen günde Sofyane ku Çalakya Nobeta Girtibun Serhu Bidruşuman u Bitililiyan Nerazibuna Hu ya li Digi Proje Nişandan u Peyama Evite Koşine Mezin Bikindan. MAE 57 salî kule gola Orduzu ya Navçeya Battalgazî ya Meletî li Seruya Avê Belev hatibû dîtin li nexweşxaneyê ji yana xwe ji dest da. Bêricana Xweza û Çandê ya depê ku îsal dê cara sêyemîn were li darxistin dê di 31 tirmehê heta êvara didiye tebexê bidome. Serhedo, ku piştî 11 salan ji bo mitinga azadiyê wê were Amedê û derkeve ser dike, diyarkir ku miting pir girîngê û banga tevlîbûna mitingê kir. Rêyadarên Talibanê ragihandin ku heta niha li hezetê zêdetirîn 19 jin ji ber kuralên hîcabê pêknanîne hatine binçavkirin û ev pêkanîn dê bidome. Lê li gorî rapora Netewên Yekbûyî 30 jin hatine binçavkirin. Serokê Amerîkayê Trump protokola li hevkirinê ya ji bo bidawîkirina şerê bi Îranê re hat amadekirin imze kir. Agirbesta mayînde li êniya Lublanê bikirina tengava Hürmizê, rakirina pêkanînan û sererastkirinên nû di mijara bernameya nukleerî de di nava metnê de heye. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.

Jinavenda Nûçe Yan Dembaş Mamosteyên Kurd di roja çaremîn de greva birçîbûnê didomînin li parlamentoyê bi Dem Partiyê re civiyan. Heman şande du jî li navendên AKP û MHP hevdîtin kiribû. Komisyona Girtîgehan a Dem Partiyê piştî serdana girtîgehên li Herêma Deryaya Reş li parlamentoyê daxuyaniyek dan û diyarkirin ku gihîştina tendurustiyê ya girtiyan tê astengkirin, pêkanînên cudakar ên li dijî nasnameya Kurd berdewam dikin û ew ê binpêkirinên mafên mirovan ên ku diqewimin bişopînin. Wezareta Parastinê ya Navnetewey Ragihand ku di çerçeveya Plana Parastinê ya Daimî ya NATO-yê de Pergala Parastina Hawayî ya Îtalyayê li Konya'yê hatiye bicihkirin. Hatîn bûn ku tedbîra li ser cîgirê Serokê Koma CHP Gökhan Günaydın hatiye girtin, hatiye rakirin. Bi vê biryarê re Günaydın dê wekî cîgirê Serokê Komê wezîfeya xwe bidomîne. Nihat Yeşiltaş, Kuji Aliyere ve Beria Kemal Kılıçdaroğlu ve Jisteroke Parezgaha Bursa'ya ye CHP hatıbu durxistin, Leber Kamerayan, Talimata Fermi ya ji Ankara'ya hatıbu qelaşt ugot, emeji Baregeha Parezgahı dernekevin, emeve deri radesti kesi nekin. Teyda Kırın ku Erdal Karaal, Cigire gerinende giçti ya Şarıderiya Bajarimezin a İstanbul'e Liber Malahu ji Aliyesi kesin naslamaya van ne diyar ve hatiye revandın. Hevsere Karaal, büyerji polisan re ragihant, xebatin ne gerini, yenji bu Karaal ku neziki çarda saatin hundaya didomin. Di çerçeveya Lepirsina Gendeliye ya li ser Reveberiya Fona Zuri ya Zaningeha Ege û Yekneyên Kirînê yên wê de 105 wesayit û 49 mirk hatin desteser kirin. Akademiya Futbolê ya Amed Sporê piştî cerbandinên ku bixwestî 10,000 lîstikvanên civan beşdar bûn, 49 futbolistên civan ji 17 bajarên herêmê anîn Amedê. Futbolistên civan ên hatine hilbijartin, dê di kampeke 5 rojan de ji hêla karmendên teknîkî yên Amed Sporê ve bi baldarî werin şopandin, di dawiya kampê de hin ji civanan dê ji bo Akademiya Civanan Atîma Keskusor werin hilbijartin. Lugunde Çalıdere ya Vartoye Çalakya Nobeta Korne li Diji Proje Santrala Jeotermal Akute Payin Bandore li Şazde Gundan Bike Droja Çulu Heftan de berdevam dike. Şeyniyen günde Sofyane ku Çalakya Nobeta Girtibun Serhu Bidruşuman u Bitililiyan Nerazibuna Hu ya li Diji Proje Nişandan u Peyama Evite Koşine Mezin Bikindan. MAE 57 salî kule gola Orduzu ya Navçeya Battalgazî ya Meletî li Seruya Avê Belîv hatibû dîtin li nexweşxaneyê ji yana xwe ji dest da. Bêrîcana Xweza û Çandê ya depê ku îsal dê cara sêyemîn were li dar xistin dê di 31 tirmehê heta êvara didiye tebexê bidome. Serhedo ku piştî 11 salan ji bo mitinga azadiyê wê were Amedê û derkeve ser dike, diyarkir ku miting pir girîng e û banga tevlîbûna mitingê kir. Rêyadarên Talibanê ragihandin ku heta niha li hezetê zêdetirî 19 jin ji ber kuralên hicabê pêknanîne hatine binçavkirin û ev pêkanîn dê bidome. Lê li gorî rapora Netewên Yekbûyî 30 jin hatine binçavkirin. Serokê Amerîkayê Trump protokola li hevkirinê ya ji bo bidawîkirina şerê bi Îranê re hate amadekirin imze kir. Agirbesta mayîndê li êniya Lublanê bikirina tengava Hürmizê rakirina pêkanînan û sererastkirinên nû di mijara bernameya nukleerî de di nava metnê de heye. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe biminin dixweşiyê de.

0: Radio Veng.
1: Radyodarên aziz, nihajî, dengê aramê tîran gozartikin ji Radyo Erîvanê.

Kirda, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî, ziwanê.

da, dinya de tenî men da. Ziba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

da, dinya de tenî men da. Ziba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî ziwanê.

da, dinya de tenî men da. Ziba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî ziwanê.

Baştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanî ma, her çi ma.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakin bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî.